0: зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Јуфлет Зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
13: Да Тюркија гаг радио да.
14: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садбури Тюркија скмаа.

0: геоэкономска агенда.
1: Нови сили на кормилото на линиите на прекршување во глобалниот синџир на снабдување. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во геоекономската агенда, програма на радиото Гласот на ТРТ Тюркије, во кај што дискутираме за тоа што се лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес испитуваме како не само производствените линии на фабриките, туку и критичните суровини, микрочиповите и технологиите за батерии што ги хранат тие линии се трансформираат во нова шаховска табла во глобалната геоекономија. Автомобилската индустрија повеќе не е само чудо на машинското инженерство. Таа стана водечка во потрага по економска и технолошка доминација од страна на државите и стратешката класа на средства што ги содржи најчувствителните линии на глобалната трговија. Ова недела ќе разговараме за геоекономските влијанија од големата трансформација во автомобилската индустрија и кодовите на новата архитектура на синдирот на стамдување. Драги слушатели, додека автомобилскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата и последователните геополитички тензии, се појави голем предизвик кој длабоко го потресува производството. Структурни прекини во синџирите на снабдување. Додека во минатото вредноста на возилото се одредуваше според волуменот на целините на моторот и механичкиот квалитет, денес се соочуваме со она што во суштина се компјутери на тркала. Софтверот, сензорите, а особено полупроводничките микрочипови, станаа новото срце на автомобилската индустрија. Мрежите за снабдување, финансиски ослабени од вирусот и логистичките тесни грла, почнаа да се влечат една по една во глобални кризи. Значи, каков е обемот на оваа нова инвестицијска и производствена клима и какви прекини се одржи? Бројките и раздвојот се доста впечатливи. Гигантските производители кои предходно ги нулираат трошоците за залихи со филозофијата Just in Time беа принудени да го запрат производството со недели поради прекин на една алка во зинџирот на снабдување. Кога ги испитуваме прекините во зинџирот на снабдување во автомобилската индустрија на глобално ниво, полупроводничкото тесно грло, продлабочено со брзата дигитализација на возилата, се издвојува прво. Прекините во снабдувањето со чипови, кои во голема мера зависеа од единични центри како Тајван и Јужна Кореја, доведоа до милиарди долари загуби во производството низ целиот свет. Понатаму, логистичките и безбедносните проблеми со коридорите, предизвикани од тензиите во Суетскиот канал и прекините на поморските трговски патишта, ги дуплираа времето за испорака на компоненти, нарушувајќи ги распоредите на фабриките. Од друга страна, е стоковниот национализам околу минералите, кои се критични за транзицијата кон електрични возила, како што се литиумот, кобалтот и никелот. Овие глобални ограничувања ги тераат производителите во неуморна потрага по нови извори. Додека собствеността и контролата во индустријата некогаш беа концентрирани во традиционални центри како Детроит, Штутгарт или Токио, денес гледаме географска и класна промена. Овој нов екосистем, управуван од глобални елити и технолошки гиганти, е во срцето на огромна борба за влијание што се протега од фудбалски клубови до далноводи. Драги слушатели, најмокниот актер и геоекономски центар на гравитација со кој се соочуваме во оваа нова ера е азијскиот капитал, а особено монополот на суровини на Кина. Како што често нагласуваме во нашето геоекономска агенда, државите кои сакаат да го трансформираат своето богатство на природни ресурси и технолошката производствена мок во глобална сфера на влијание, ја користат зелената трансформација како дипломатска тврдина. Во производството на батерии, најскапата компонента на електричните возила, Кина го контролира речиси целиот синџир, од рафинирање на суровини до производство на келии. Но постои темната страна на

0: Parička. Кога западните држави се соочија со ризикот од губење на своето индустријско водство, тие почнаа да креваат протекционистички зидови. Законот за намалување на инфлацијата на Соединените Американски држави, кој вклучува милиарди долари во пакети за стимулации и дополнителните царински движења на Европската унија за возила произведени во Кина, се најконкретните докази за тоа. Ова е еден вид ера на суверена безбедност на батериите и снабдувањето, како што дискутиравме во однос на суверена вештачка интелигенција или суверена фудбалска инвестиција. Државите сега сакаат да контролираат не само гранични линии или енергетски коридори, туку и транспортна инфраструктура, најголемата артерија на глобалната популарна култура и секојдневниот живот. Драги слушатели, оваа желба за контрола и ветровите на протекционизмот не се ограничени само на Пацифичкиот регион. Исто така гледаме интересни геоекономски движења и трендови на регионализација и во Европа. Логиката произведува и каде што е наевтино, што ја донесе глобализацијата, отстапува место на пристапите пријателство шоринг или близок шоринг, што значи снабдување од безбедни и пријателски географски подрачја. Компаниите сега ги префрлаат своите зинџири на снабдување во региони кои се географски поблиску до нив и политички помалку ризични. Глобалната автомобилска индустрија преминува од логистички модел фокусиран на продуктивноста кон нов геоекономски модел фокусиран на безбедноста и издржливоста. Но овој масивен и брз нараст носи и сериозни финансиски и структурни ризици. Регулаторните тела и производителите, кои со години работеа со пристап на слободен пазар и слободна трговија, сега се соочуваат со последиците од овие неконтролирани изголемувања на трошоците и ембарга. Ризикот од финансиска зараза се чувствува и овде. Доколку некој критичен производител на батерии или добавувач на чипови престане со работа поради геополитичка криза, тоа би можело да предизвика домино ефект, Активирајќи десетици автомобилски фабрики и илјадници помошни производители на целиот свет. Оваа ненадејна промена во секторот носи ризик од банкрот за илјадници мали бизнеси што произведуваат традиционални делови за мотори кои не може да се прилагодат, што доведува до масовна невработеност. Значи, колку се одржливи и сигурни овие нови инвестициски стратегии? Во нашата геоекономска агенда исто така мораме да ги доведеме во прашање критериумите за соодветност. Големите трошоци за подпирање на еден добавувач или една земја во минатото ги откриваат празнините во надзорот и стратешкото слепило на автомобилските гиганти. Инвестицијската клима во моментов изгледа доста ентузијастична за електричните и автономните возила. Но потрошувачите и локалните заедници не се целосно задоволни од високите трошоци и недостатоците во инфраструктурата предизвикани од оваа ненадејна транзиција. Некои етаблирани синдикати и лидери на работниците во Европа се длабоко загрижени за брзото префрлање на производството од далечни географски подрачја или новоформирани конзорциуми базирани на софтвер. Бидејќи, за разлика од традиционалната индустрија, за овие нови технолошки инвестицијски групи, производствените капацитети не се наследство на заедницата или можности за работа. Тие се дигитални средства од кои профитот ќе се максимизира и ќе се излезе кога ќе дојде време. Драги слушатели, денес испитавме како фабричките производствени линии кои се прелеваат од зелените површини на патиштата се трансформираат во гигантска геоекономска лабораторија. Автомобилската индустрија повеќе не е само мокност на моторот и удобност, комбинација од ретки елементи, доминација на софтвер, дипломатски маневри и глобални трговски војни. Овие радикални трансформации и нарушување во синџирот на снабдување имаат потенцијал да ги направат традиционалните индустријски институции и правила застарени. Доколку мал конзорциум се за суровини или технологија почне целосно да ги контролира глобалните мрежи за чипови и батерии, правилата на играта повеќе нема да ги поставува економијата на слободниот пазар, туку овие монополи и доминантните сили што стојат зад нив. Исто како и ризиците што ги носи дигиталното нуклеарно доба, индустријскиот свет создаде нови рамнотежи на мок и ранливости во себе. Со ова ја завршуваме денешната геоекономска агенда, која подготвивме и ја презентиравме преку радиото Глас на ТРТ Тюрки. Поздрав до сите каде и да сте во светот, каде што допира нашиот глас. Со желба за иднина каде што технологијата, производството и капиталот се споиваат со етички вредности и трајна одржливост, до слушање и пријатно.
1: Геоекономска агенда.

зборуваме за една брза, но извонредно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, збогатена со полнење, различни состојки, е исто така со неверојатно прифатливи цени, што е пак и една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготуваните, ново толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси, нови територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме. Дури некој кој сосема малку ја познава Туркија, сигурно слушнал, па дури и пробал гьоздеме. Сепак за оние кои прв пат слушаат за оваа улична храна, би сакале накратко да го представиме гьоздемето. Гьоздеме е традиционален турски специалитет кој се состои од тенко, рачно сукано тесто, јувка, преклопено во форма на плик или ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јувка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, тоест јувка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јувка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи е јадење направено од тесто јувка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гьоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II Освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели во селџукскиот период, лебот печен на жар се нарекувал кьозмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гьоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак, со сигурност можеме да го кажеме следното. Историјата на гьоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гьоздемеџија, односно продавница каде се прави гьоздеме. Гьоздемеџија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице кое прави гьоздеме или местото каде што се продава. А пред да нарачате гьоздеме, треба да се земе во предвид една важна поента или работа. Дали е направено од готово купено тесто, од јувка, отворена и подготвена дома, рачно? Така, за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гьоздеме со јувка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари кои вешто подготуваат гьоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш до нив пак е саџот, вид тркализен плех за печење, кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саџот, исто како и софрата на која се припрема гьоздеме, е тркализен и двете имаат диаметар од приближно 60 сантиметри. Тестото се меси, се разблекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно оклавата, се додека не стане тенка јувка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јувката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саџот плехот за печење и од двете страни.

дека јуфката полека заруменува и изворедниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гьоздемето. Гьоздемеджијата веднаш интервенира и го превртува гьоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гьоздемето, кое е подготвено за сервирање, се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гьоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш извореден. Додека јуфката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гьоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот. Освен овие, постојат и опции за гьоздеме со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Можеби најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гьоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гьоздеме по ваш вкус, велејки ниту едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гьоздеме приготвено од рачна отворена јуфка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10096 МГц, Turksat 4A 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!